0: Sada potpisujem tekst sljedeće sadržine. Na osnovu člana 116 stav 5 Ustava Republike Srbije podnosim ostavku na dužnost predsjednika Republike. I sad ima kratko obrazloženje, ja sam to već i rekao. KPRS broj 164 u Beogradu 27. septembra. O podnošenju ostavke obavestit ću javnost u skladu s Ustavom predsjednik Republike Aleksandar Vučić.
1: Posle 9 godina na mestu predsjednika Republike Aleksandar Vučić podnio je ostavku uz ocenu da se Srbija mnogo promenila i da je ponosan na postignute rezultate.
0: Kada sam postao predsjednik vlade, stopa javnog duga je bila 79% u odnosu na bruto domaći proizvod. Danas, zahvaljujući vama, poštovani građani Srbije, Srbija je nisko zadužena zemlja. Duplo niže zadužena zemlja nego najrazvijenije zemlje Europske unije. Dakle, mi smo na 43% stope javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod, prosek u Europskoj uniji je 84-85%. Također, ono na što sam posebno ponosan su stotine fabrika, preko 300 fabrika i pogona koji smo otvorili, i stranih i domaćih. A činjenica da danas, iako imamo za oko 500.000 manje ljudi, pre svega, zahvaljujući užasno niskom prirodnom priraštaju u našoj zemlji, imamo čak 500.000 ljudi više i formalno zaposlenih nego što smo ih imali 2012. godine. Ovo vam je bruto domaći proizvod po glavi stanovnika 2012. 4.870 evra. Ovo je 2027. 15.934 evra po glavi stanovnika. Nešto na što sam posebno ponosan, to je stanje putne mreže. I ako vidite, ovdje je za 70 godina urađeno 596 km, a mi za 13 godina 686 km autoputeva i brzih saobraćajnica, a u izgradnji je još 399 ili 400 km, neki od najvažnijih saobraćajnica.
1: Posebnu zahvalnost upućuje građanima na Kosovu i Metohiji, jer su, kako je istakao, izdržali sve napade, ubijanja i hapšenja, ćutanje međunarodne zajednice i uvek su bili u svoju Srbiju. Na to će, kaže, morati da obrati pažnju svako ko dođe na vlast. Sa funkcije je otišao nakon što je odlučio da kao predsjednik pomiluje i abolira 49 lica. Danas, kako je rekao, predaje dužnost predsjednici Skupštine, koja će kao VD predsjednika Republike sačekati predsjedničke izbore krajem decembra. Takozvana kosovska policija je saopštila da je uhapšen 55-godišnji SV u selu Dren kod Leposavića, navodno zato što je u štali pronađeno oružje i municija. Uhapšenom je određeno zadržavanje do 48 sati. Prethodno je zadržavanje određeno i devetorici Srba koji su juče uhapšeni i osumnjičeni da su navodno počinili ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Vlasti Irana poručuju da samo diplomatija vodi rešenju sukoba sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbacio predlog Teherana za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Iranska vojska upozorava da je spremna za eventualne nove napade i da je rat sa Sjedinjenim Državama ušao u odlučujuću fazu. Američka vojska demantovala je tvrdnje iranske revolucionarne garde da je zarobila napredno američko podvodno bespilotno vozilo za nadzor u Ormuzskom moreuzu. Naši učenici osvojili su dve bronzane medalje na juniorskoj Balkanskoj olimpijadi iz informatike održanoj u Sarajevu. Medalje su osvojili Filip Jandrić, učenik osnovne škole Veljko Petrović iz Bečeja, i Danilo Tanasković, učenik gimnazije Svetozar Marković iz Niša. Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je i drugu utakmicu u Ligi nacija. Na stadionu Rajko Mitić Holandija je slavila sa 2-1, pa naša selekcija posle dva kola nema ni jedan bod u grupi. Vreme, jutro sveže, mestimično sa maglom, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 5 do 12, dnevna od 23 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda. Thank you.

0: Tačno 5 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnao je ostavku na tu funkciju u želji da na predstojećim parlamentarnim izborima učestvuje kao običan građanin.
1: Ja sada potpisujem tekst sljedeće sadržine. Na osnovu člana 116 stav 5 Ustava Republike Srbije podnosim ostavku na dužnost predsjednika Republike. I sad ima kratko obrazloženje, ja sam to već i rekao. KPRS broj 164 u Beogradu 27. septembra. O podnošenju ostavke obavestit ću javnost u skladu s Ustavom predsjednik Republike Aleksandar Vučić.
0: Posle 9 godina na mestu predsjednika Republike Aleksandar Vučić podnio je ostavku uz ocenu da se Srbija mnogo promenila i da je ponosan na postignute rezultate.
1: Kada sam postao predsjednik vlade, stopa javnog duga je bila 79% u odnosu na bruto domaći proizvod. Danas, zahvaljujući vama, poštovani građani Srbije, Srbija je nisko zadužena zemlja. Duplo niže zadužena zemlja nego najrazvijenije zemlje Europske unije. Dakle, mi smo na 43% stope javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod, prosek u Europskoj uniji je 84-85%. Također, ono na što sam posebno ponosan su stotine fabrika, preko 300 fabrika i pogona koji smo otvorili, i stranih i domaćih. A činjenica da danas, iako imamo za oko 500.000 manje ljudi, pre svega, zahvaljujući užasno niskom prirodnom priraštaju u našoj zemlji, imamo čak 500.000 ljudi više i formalno zaposlenih nego što smo ih imali 2012. godine. Ovo vam je bruto domaći proizvod po glavi stanovnika 2012. 4.870 evra. Ovo je 2027. 15.934 evra po glavi stanovnika. Nešto na što sam posebno ponosan, to je stanje putne mreže. I ako vidite, ovdje je za 70 godina urađeno 596 km, a mi za 13 godina 686 km autoputeva i brzih saobraćajnica, a u izgradnji je još 399 ili 400 km, neki od najvažnijih saobraćajnica.
0: Posebnu zahvalnost upućuje građanima na Kosovu i Metohiji, jer su, kako je istakao, izdržali sve napade, ubijanja i hapšenja, ćutanje međunarodne zajednice i uvek su bili u svoju Srbiju. Na to će, kaže, morati da obrati pažnju svako ko dođe na vlast. Sa funkcije je otišao nakon što je odlučio da kao predsjednik pomiluje i abolira 49 lica. Danas, kako je rekao, predaje dužnost predsjednici Skupštine, koja će kao VD predsjednika Republike sačekati predsjedničke izbore krajem decembra. Takozvana kosovska policija je saopštila da je uhapšen 55-godišnji SV u selu Dren kod Leposavića, navodno zato što je u štali pronađeno oružje i municija. Uhapšenom je određeno zadržavanje do 48 sati. Prethodno je zadržavanje određeno i devetorici Srba koji su juče uhapšeni i osumnjičeni da su navodno počinili ratne zločine protiv civilnog stanovništva. Vlasti Irana poručuju da samo diplomatija vodi rešenju sukoba sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbacio predlog Teherana za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Iranska vojska upozorava da je spremna za eventualne nove napade i da je rat sa Sjedinjenim Državama ušao u odlučujuću fazu. Američka vojska demantovala je tvrdnje iranske revolucionarne garde da je zarobila napredno američko podvodno bespilotno vozilo za nadzor u Ormuzskom moreuzu. Naši učenici osvojili su dve bronzane medalje na juniorskoj Balkanskoj olimpijadi iz informatike održanoj u Sarajevu. Medalje su osvojili Filip Jandrić, učenik osnovne škole Veljko Petrović iz Bečeja, i Danilo Tanasković, učenik gimnazije Svetozar Marković iz Niša. Fudbalska reprezentacija Srbije izgubila je i drugu utakmicu u Ligi nacija. Na stadionu Rajko Mitić Holandija je slavila sa 2-1, pa naša selekcija posle dva kola nema ni jedan bod u grupi. Vreme, jutro sveže, mestimično sa maglom, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 5 do 12, dnevna od 23 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Sada se selimo do Banja Luke, gde nam se iz studija Radio Republike Srpske javlja Slavica Ličina.
2: Dobro jutro, Slavice. Najpre da čujemo kako je jutro u Banja Luci, a onda i šta se to danas događa kod vas u Banja Luci i okolini, šta priprema ovaj dan. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, lijep pozdrav iz Banja Luke. Lijepo jutro, malo svježe, 8 stepeni je temperatura, ali meteorolozi kažu ne samo današnji dan, nego i cijela naredna sedmica bit će onako sa pravim ljetnim temperaturama od 23 do 28, pa se radujemo tom vremenu.
2: Lepo vreme uzrokuje i lepe događaje, pretpostavljam.
3: Ma da, baš tako. Evo, ajde da se malo osvrnemo samo na protekli vikend, proteklu sedmicu u stvari, ali i vikend u Banja Luci. Obilježio je sajam knjige organizaciji Glasa Srpske. Posjetioci su na ovom 31. sajmu imali priliku da pogledaju izdanja oko 100 izlagača. Sajam je bio dobro posjećen, ali izlagači se baš ne hvale prodajom. Ipak možemo reći da je sajam ispunio svoju misiju da spoji ljubitelje knjige i izdavače. E, sinoć je uz nastup Simfonijskog orkestra Narodnog pozorišta Republike Srpske završen Međunarodni festival pozorišta u Prijedoru Zlatna vila, a uručene su i nagrade. Predstava Zašto se smeje Narodnog pozorišta Sombor, autorski projekat Đorđa Nešovića, najbolja je predstava 19. Međunarodnog festivala pozorišta Zlatna vila po odluci žirija, dok je nagradu publike osvojila predstava Profesionalac Zvezdara teatra iz Beograda po tekstu i režiji Dušana Kovačevića. O predstavama su odlučivali Milica Kralj, Miroslav Radonjić i Dražen Ferenčanin. Eto, to je ovako što se tiče Zlatne vile, završena još jedna, a počele su 107. Šantićeve večeri poezije. Manifestacija je otvorena sinoć u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru. Povodom 130. godišnjice predstavljeno je i svečano izdanje časopisa Zora i otvorena prigodna izložba, a do 5. oktobra u Mostaru, Žitomisliću i Nevesinju biće održani brojni kulturni sadržaj u okviru ove manifestacije koju organizuje Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta, Gradski odbor Mostar i Srpsko pjevačko i kulturno-umjetničko društvo Gusle. Program 107. Šantići večeri poezije biće nastavljen danas u Vladičanskom dvoru u Mostaru, pjesničkom večeri na kojoj će učestvovati Zoran Kostić, Danilo Jokanović, Duško Babić i Milan Rakulj. Kada je riječ o ostalim današnjim događajima, Kinoteka Republike Srpske organizuje obilježavanje manifestacije Dani evropske baštine. Filmski program prilagođen je temi Ugrožene baštine, osvježi, očuvaj, redefiniši. Tako će od 20 časova u bioskopskoj sali Kulturnog centra Pale biti prikazan kratkometražni dokumentarni film Vladimir Nastić u režiji Snježana Lalovića. I još da najavimo jedan događaj za Banja Luku. U Banja Luci će večeras biti svečano otkriven spomenik knezu Lazaru. Svečanost će biti održana sa početkom u 19 časova, a povodom otkrivanja spomenika bit će priređen kulturno-umjetnički program. U programu će učestvovati srpski glumac Ivan Vučković, koji će predstavljati kneza Lazara i period uoči Kosovskog boja, zatim umjetnica Ivana

0: 8 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Aleksandar Vučić, koji je sinoć podneo ostavku na funkciju predsjednika Srbije, ovoga jutra će predati dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić, koja će na mestu vršioca dužnosti predsjednika Republike sačekati predsjedničke izbore krajem decembra. Prenos predaje dužnosti uskoro možete pratiti na našem programu. Vučić je naglasio da je kao predsjednik služio građanima verno, časno i pošteno uz ocenu da se Srbija mnogo promenila i da je ponosan na postignute rezultate.
1: Kada sam postao predsjednik vlade, stopa javnog duga je bila 79% u odnosu na bruto domaći proizvod. Danas, zahvaljujući vama, poštovani građani Srbije, Srbija je nisko zadužena zemlja. Duplo niže zadužena zemlja nego najrazvijenije zemlje Evropske unije. Dakle, mi smo na 43% stope javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod, prosek u Evropskoj uniji je 84-85%. Također, ono na što sam posebno ponosan su stotine fabrika, preko 300 fabrika i pogona koji smo otvorili, i stranih i domaćih. A činjenica da danas, iako imamo za oko 500.000 manje ljudi, pre svega zahvaljujući užasno niskom prirodnom priraštaju u našoj zemlji, imamo čak 500.000 ljudi više i formalno zaposlenih nego što smo ih imali 2012. godine. Ovo vam je bruto domaći proizvod po glavi stanovnika 2012. 4.870 evra. Ovo je 2027. 15.934 evra po glavi stanovnika. Nešto na što sam posebno ponosan, to je stanje putne mreže. I ako vidite, ovdje je za 70 godina urađeno 596 km, a mi za 13 godina 686 km autoputeva i brzih saobraćajnica, a u izgradnji je još 399 ili 400 km, neki od najvažnijih saobraćajnica.
0: Sa funkcije je otišao nakon što je odlučio, kako navodi, da kao predsjednik pomiluje i abolira 49 lica. Posebnu zahvalnost Vučić je uputio građanima na Kosovu i Metohiji, jer su, kako je istakao, izdržali sve napade, ubijanja i hapšenja, čutanje međunarodne zajednice i uvijek bili uz svoju Srbiju. Na to će, kaže, morati da obrati pažnju svako ko dođe na vlast. Takozvana kosovska policija saopštila je da je uhapšen 55-godišnji SV u selu Dren kod Leposavića, navodno zato što mu je u štali pronađeno oružje i municija. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Prethodno je zadržavanje određeno i devetorici Srba koji su juče uhapšeni i osumnjičeni zbog navodnih ratnih zločina protiv civilnog stanovništva. Hapšenja su osudili zvanični Beograd i Srpska lista. Vlasti Irana poručuju da samo diplomatija vodi rešenju sukoba sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbacio predlog Teherana za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Iranska vojska upozorava da je spremna za eventualne nove napade i da je rat sa Amerikom ušao u odlučujuću fazu. Ruska vojska je dronovima pogodila dva data centra u Kijevu, potvrdila je Moskva. Napadnuta je i pijaca blizu Kijeva gdje ima poginulih i ranjenih. Ukrajina će tokom oktobra intenzivirati diplomatske aktivnosti s ciljem da promijeni stav Rusije i doprinese okončanju rata, najavio je predsjednik Volodimir Zelenski. Naši učenici osvojili su dve bronzane medalje na juniorskoj Balkanskoj olimpijadi iz informatike održanoj u Sarajevu. Medalje su osvojili Filip Jandrić, učenik osnovne škole Veljko Petrović iz Bečeja, i Danilo Atanasković, učenik gimnazije Svetozar Marković iz Niša. Fudbaleri Srbije izgubili su i drugu utakmicu u Ligi nacija. Na stadionu Rajko Mitić Holandija je slavila sa 2-1, pa naša selekcija posle dva kola nema ni jedan bod. U drugom meču u našoj grupi Grčka je u Augsburgu pobedila Nemačku sa 1-0. Vreme ujutru sveže, mestimično sa maglom, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 5 do 12, dnevna od 23 do 26, u Beogradu danas do 25 stepeni. 8 je časova i 5 minuta, toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

0: 11 časova i 14 minuta, baš onako kako smo malo pre najavili, već je u studiju naša prva gošća danas, Slađana Komatina iz CESID-a. Slađana, dobar dan.
1: Dobar dan
0: vama. I hvala vam najlepše što ste u velikoj gužvi imali vremena i za slušalce prvog programa Radio Beograda. Kao što i rekoh malo pre, podsjetila sam, a i obaveštavamo slušalce u vestima na pun sat, da je predsjednik Republike danas i predao dužnost predsjednici Narodne skupštine, koja će biti na mesto vršioca dužnosti predsjednika Republike do predsjedničkih izbora. A posle ove ostavke predsjednika Republike na tu funkciju pre isteka mandata, to također moramo da napomenemo, i u situaciji kada već imamo raspisane parlamentarne izbore i zato raspuštenu Narodnu skupštinu, otvore se čitav niz, reklo bi se, proceduralnih pitanja, pa ćemo evo sad u ovom razgovoru, Slađana, da prođemo kroz njih. Dakle, predsjednik je podneo ostavku, parlament je već raspisan, izbori su parlamentarni 25. oktobra. Da li je Srbija ikada u svojoj istoriji bila u ovakvom pravno-političkom trenutku?
1: Pa ja moram da kažem da jeste. Mi smo imali vrlo sličnu situaciju 2012. godine. Ako se dobro sećamo, tadašnji predsjednik Boris Tadić je također podneo ostavku pre isteka njegovog mandata. To je, ako se dobro sećam, bio 5. april 2012. godine i nakon toga je tadašnja predsjednica Narodne skupštine Slavica Đukić-Dejanović preuzela funkciju vršioca dužnosti predsjednika Republike. Ono po čemu se ova situacija donekle razlikuje u odnosu na situaciju iz 2012. godine jeste mogućnost održavanja opštih izbora, da tako kažem. 2012. godine parlament je također već bio raspušten. Mi smo imali zakazane parlamentarne izbore za 6. maj. Oni su bili raspisani u martu 2012. godine. Znači, vrlo slično bilo. Predsednik je u toku trajanja kampanje za parlamentarne izbore odlučio da podnese ostavku. Međutim, on je to uradio nekoliko dana ranije, to je dao je mogućnost da se predsjednički izbori održe istog dana kao i parlamentarni izbori, tako da smo mi tada 2012. godine u stvari u maju imali opšte izbore, imali smo parlamentarne, predsjedničke, lokalne i pokrajinske izbore, ako se dobro sećam, i to je nešto po čemu je ova situacija donekle različita. Međutim, ako govorimo o tome da li smo imali situaciju da su izbori, parlamentarni izbori već bili raspisani i da je predsjednik podneo ostavku u tom periodu, već smo videli tu situaciju 2012.
0: godine. Evo, ovo sledeće pitanje se prosto nadovezuje na ovo što ste upravo rekli. S obzirom na to da, kao što odlično znamo, su parlamentarni izbori 25. oktobra, da li je sada posle ove ostavke uopšte pravno izvodljivo da se, recimo, predsjednički izbori, da tako kažemo, uguraju u isti dan, ili je rok za izborne radnje od minimum 30 dana već pojao tu mogućnost?
1: Taj rok je već pojao tu mogućnost, tako je. Mi nećemo moći da imamo kao 2012. godine situaciju opštih izbora. Kada govorimo o predsjedničkim izborima, minimalni rok trajanja kampanje za predsjedničke izbore je 30 dana, maksimalni je 60 dana, što nam kaže da u momentu ne možemo da govorimo o tome da se 25. oktobra mogu održati i predsjednički izbori.
0: Da, i Ustav kaže da VD status u kom se sada nalazi Ana Brnabić, koja je bila na mestu predsjednice parlamenta, najduže može da traje 90 dana. Koji je krajnji onda zakonski rok do kog odluka u raspisivanju novih predsjedničkih izbora mora da bude potpisana?
1: Pa ako pogledamo ono što nam kaže Ustav i što nam kaže Zakon o izboru predsjednika Republike, mi onda možemo govoriti o tome koji je krajnji rok kada se prvi krug predsjedničkih izbora mora održati. A kada sada izračunamo tih 90 dana koliko Ana Brnabić sada može vršiti dužnost predsjednice Republike Srbije, to je neki 27. decembar, s obzirom da je to i nedelja, moguće da nam to nešto i govori, ali to je neki krajnji rok u kome možemo govoriti kada se prvi krug predsjedničkih izbora može održati. Kao što sam prethodno rekla, kampanja za predsjedničke izbore može trajati najduže 60 dana, na najkraće 30 dana, tako da u narednom periodu, to jest narednih mjesec dana, ćemo sigurno znati koji je to datum održavanja predsjedničkih izbora.
0: E sad, postoji li još jedna stvar, također jedno proizilazi prosto iz drugoga, postoji li u našem zakonu opcija da da se zbog ove, da je nazovemo vanredne situacije, parlamentarni izbori zakazani za 25. oktobar odlože za mesec dana kako bi se spojili sa predsjedničkim, ili je taj datum sada zakonski, da tako kažemo, uklesan u kamen?
1: Pa ne postoje redovni pravni mehanizmi koji bi dozvolili da se datum, već određen datum za parlamentarne izbore pomeri. Opet, zakon o izboru narodnih poslanika govori o rokovima, koliko može trajati kampanja kada govorimo o parlamentarnim izborima, i kada se izbori raspišu i datum se odredi, prosto ne postoji administrativni ili pravni mehanizam koji može pomeriti datum izbora, zato što je možda lakše da imamo istog dana i jedne i druge izbore. Ono što postoji kao mogućnost jeste prekid izbornih radnji ukoliko se država nađe u situaciji da se izbori ne mogu održati. Mi tu govorimo o ratnom stanju, vanrednom stanju. Ono što je najbliže, mi smo u stvari imali jednu takvu situaciju relativno skoro, što je najbliže negde u istoriji koju možemo pomenuti, to je situacija iz 2020. godine, kada smo zbog pandemije COVID-a imali prekid izbornih radnji i nakon toga nastavak izbornih radnji, pa su izbori i pomereni tada za jun 2020. godine. Ali kada govorimo o redovnom pravnom mehanizmu i onome što zakoni, Ustav kažu, bez nekakve vanrednog stanja,

0: Republike na dosadašnju predsjednicu parlamenta, međutim ona i ostaje i dalje, ona je i na mestu predsjednice parlamenta. Šta su tačno sada dužnosti Ane Brnabić kao vršioca dužnosti predsjednika i da li ona ima puna ovlašćenja šefa države?
1: Kada govorimo o ovlašćenjima koja će Ana Brnabić sada preuzeti, opet zakon o izboru predsjedniku Republike navodi tačnu listu ovlašćenja koje će ona kao takva imati. Ona je sada neko ko predstavlja Srbiju u inostranstvu, ona je zadužena za određene pitanja u polju odbrambene politike Srbije, takođe ona je neko ko je sada komandant vojske Republike Srbije, zadužena je za prijem, ono što je važno, negde prijem otpazivnih i akreditivnih diplomatskih pisama, takođe ima nadležnosti vezano za raspuštanje parlamenta, za predlaganje mandatara nove vlade, to je takođe jedna od ovlašćenja. Ono što negde zakon ne navodi, na primjer, kao ovlašćenje, jeste, na primjer, vršioc dužnosti nema tu mogućnost da vrati zakon koji mu je došao na potpis na ponovo odlučivanje u Narodnu skupštinu, međutim, s obzirom da imamo situaciju kakvu imamo, to jest da imamo Narodnu skupštinu negde takođe u tehničkom mandatu, do te situacije i neće ni doći.
0: E sad, budući upravo na to da je skupština raspuštena, da je vlada u tehničkom mandatu, kome u ovom trenutku onda odgovara vede predsjednika države i ko vrši kontrolu nad institucijama?
1: Ono što je važno jeste da je institucija predsjednika države samostalna i ograničena ustavom i zakonom. Kao što sam upravo pomenula, zakon jasno navodi koja su to ovlašćenja koja vršilac dužnosti u ovom slučaju preuzima i koja su to ovlašćenja koja vrši do izbora novog predsjednika Republike. Ono što bih se opet vratila je sa korak unazad i mi da, imamo vladu u tehničkom mandatu, imamo Narodnu skupštinu koja je raspuštena, međutim, kako Narodna skupština, tako vlada u tehničkom mandatu i dalje obavljaju one poslove koji su, kako ga kažem, tekući i koji se moraju kao takvi vršiti kako bi država kao takva funkcionisala. Tako da ne možemo govoriti o nekakvom pravnom vakumu, ustav i zakon generalno daju definiciju šta se dešava u ovakvoj situaciji. Ovo nije situacija koja je, tako kažem, kao što sam rekla, iznenađujuća i bez presedana u novijoj istoriji Srbije.
0: I evo za kraj ovog razgovora da se vratimo na ono što smo detaljno razmatrali na samom početku, a to je ta mogućnost da imamo parlamentarne i onda samo nekoliko nedelja kasnije predsjedničke izbore. Kako mislite da bi to moglo da utiče na motivaciju ljudi?
1: Pa svakako da možemo govoriti i o tom izbornom zamoru o kome se često govori kada imamo puno izbornih ciklusa jednim s drugima. I ono što je svakako treba reći jeste da ćemo mi sigurno sada izaći barem dva puta na birališta u vrlo kratkom periodu. Ja bih dodala da će deo građana Srbije tri puta izaći na birališta. Mi smo zaboravili da su izbori za nacionalne savite nacionalnih manjina raspisani za 8. novembar ove godine, što znači da će građani koji glasaju na tim izborima čak tri puta izaći na birališta u vrlo kratkom periodu. Možemo govoriti o određenom izbornom zamoru, posebno kod onih birača koji možda nisu snažno opredeljeni. Međutim, predsjednički izbori imaju mnogo drugačiju dinamiku u odnosu na parlamentarne izbore, dosta su personalizovani. Takođe, moramo reći da je bitno i kakva će percepcija značaja predsjedničkih izbora biti nakon parlamentarnih izbora, i to je sve nešto što može značajno uticati na motivaciju birača da izađu. Tako da, u teoriji možemo govoriti o tome da ćemo možda vidjeti određeni izborni zamor, ali svakako važnost predsjedničkih izbora može biti velika i može uticati na to da veliki broj birača odluči da će izaći na te izbore.
0: I pred Novu godinu, bez obzira što će biti sezona praznika. Slađana, najlepša vam hvala.
1: Hvala
0: vama. Naša gošća bila je Slađana Komatina iz CESID-a.

0: 26 i po minuta je do 14 časova, a 24 minute i 55 sekundi odvajamo za naš i vaš zbunovnik koji polazi u susret Svetskom danu srca, to je sutrašnji dan, 29. septembar. Naši najmlađi su se potrudili da nam razjasne baš sve što se ovog, neki kažu, najvažnijeg mišića u ljudskom telu tiče. Od kucanja srca preko značenja izreza "srce moje" do "čiste ljubavi". Ace Petrović.
1: Pa sad kako to da objasnim?
2: Zbunovnik.

0: Srce može da govori tako što srce nam kaže šta da radimo. Ako nam se neko sviđa, srce nam kaže da li da priđemo ili ne. Da je pitamo nešto ili tako.
1: Meni ne šapuće srce, već kada ja imam neki osjećaj, kada brže kuca da mi nešto pošaljuje, kao na primjer šalje, kao da je hladno ili toplo ili nešto drugo. Pa da, ali ne mogu ja to da osetim. Mi sad imamo svakav i ovaj organ, ali su uši, nos, usta, oči i sve. Ali on nema, pa tako da ima nešto kao da se pomera brže ili kuca, je li to?
2: Srce. Malo. Srce je srednja.
3: No, srednja veličina po tebi, ali...
2: Ali kako, po tebi je malo, zato što pucam tako...
3: Ja sad ne osjećam svoje srce.
2: Ja kad
3: ne čujem ništa. Pa srce je malo, ali može da bude veliko, na primjer, za mene.
2: A srce kuca i u jednom trenutku kad se desi ovo, tuk, ono se malo poveća i onda ponovo bude malo. Poveća, malo. Veća, malo.
3: Što osjećam u srcu? Što se rađa u srcu ljubav?
2: U srcu se rađa ljubav. Bez srca ne bi mogao...
3: Ni da živi čovjek.
2: Pa tako malo srce, a tako velika ljubav. Tako što... Postoji neku u koga se tako zaljubiš. I onda je za to veliko. I za kuckanje.
0: Srce... Jeste da je malo, ono mnogo više vredi. I onda se kaže da srce je veliko, ali potreba da se kaže da je malo.
2: Da.
0: Mi mislimo da je svi malo, ali to vredi mnogo više stvari.
3: Ko više voli? Po meni bih, ja bih rekla da deca više vole.
0: Pa koga god.
2: Ja mislim da deca... i roditelji... Isto neizmjerno vole jedno drugo i kad rode bebu isto i nju isto. I beba njih naravno.
0: Ako se beba rodi, ona beba ne zna da njih voli, ali ona njih voli, ona to osjeća, ali niko ne zna da ona njih voli. Zato što ona ne može da kaže, e mama volim te, tata volim te, to ne znam, to jedino samo beba osjeća. I to je najveća, na primjer, ljubav na svijetu.
2: Da. Što je srce manje, ljubav je veća. Da.

Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti. Aleksandar Vučić u predsjedništvu Srbije predao je dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić. Ona će na mestu vršioca dužnosti predsjednika Republike biti do predsjedničkih izbora, najkasnije do kraja decembra. Brnabićeva je rekla da joj je čast da primi tu dužnost i da će čuvati poziciju do izbora novog predsjednika Srbije. Vučić je prethodno podneo ostavku da bi na parlamentarnim izborima, kako je rekao, učestvovao kao običan građanin. Poručio je da je dužnost obavljao verno, časno i pošteno. Prema Ustavu, Ana Brnabić na mestu vršioca dužnosti predsjednika može ostati najduže 90 dana. Republička izborna komisija sprovodi sve izborne radnje u skladu sa zakonom i utvrđenim rokovima, izjavio je predsjednik komisije Vladimir Dimitrijević. Dodao je da će do 25. oktobra sve biti spremno za nesmetano održavanje izbora. Do sada je, kaže, proglašeno 13 izbornih lista, od kojih je jedna u međuvremenu povučena, tako da ih je sada 12, među kojima je 5 lista nacionalnih manjina. Savet regulatornog tela za elektronske medije nije postigao dogovor o proširenju spiska medija koji će biti uključeni u monitoring predizborne kampanje, izjavio je predsjednik saveta Stevica Smederevac posle sednice tog tela održane elektronskim

0: Stigla nam je pošta.
1: A sada, u koloni po jedan PTT aforizmi koje nam je poslao Slađan Martinović Bukovski iz Požarevca. Napisao sam aforizam koji nije bio moj, ali sam ga priznao. Na posljednjih nekoliko utakmica naša reprezentacija je

0: Tačno je 17 časova.
1: Ovo je emisija U središtu pažnje.
2: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Poštovani slušaoci, dobar dan. U Britaniju je nedavno samo u jednom danu čamcima preko Lamanša ušlo oko 800 nelegalnih migranata. Od početka godine oko 20.000. U špansku afričku enklavu Seuta leto se probilo više od 60.000 Marokanaca. Mnogo je sličnih primjera koji govore da migrantska kriza varira, ali da ne prestaje. Cilj je uglavnom Evropska unija. O ovom fenomenu, uzrocima i posljedicama migrantske krize za središte pažnje govore Radoš Đurović, direktor uprave Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila i Mirko Dautović, predavač na Univerzitetu u Taškentu i spoljnopolitički analitičar. Počinje emisija U središtu pažnje. Ja sam Ana Tomašević. Dobrodošli.
2: U središtu pažnje.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. O prijavama koje su otvorene za romske preduzetnike iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore za novi ciklus programa Roma Business Boost govorimo u emisiji Romanotem u 19.30. Stihovi ovog pesnika, nazvanog Seljančica po zbirci pesama, objavljeni su 1902. godine sa posvetom Moj ruži. Ljubav prema ruži, sa kojom je imao dva sina i dve kćeri, bila je inspiracija njegovom pevanju. Večerašnja emisija, Kod dva bela goluba u 20 časova, govori o životu i stvaralaštvu Milorada M. Petrovića. Autor emisije, Milja Milosavljević. Dnevnik sa najnovim vestima iz zemlje i sveta je u 22, a od 22.30 emisija Susretanja. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program Radio Beograda 1 Evergreen noću. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Noć miriše, dušo moja, nije lako ni u noći samovanje.
1: Ovo su stihovi Milorada M. Petrovića, nazvanog Seljančica, po zbirci pesama koju je objavio u Beogradu 1902. godine sa posvetom
0: Mojoj ruži.
2: Ljubav prema ruži, sa kojom je imao dva sina i dve kćeri, bila je inspiracija njegovom pevanju.

Jesen stiže, Dunjo moja, jesen rana. Od jeseni do jeseni sve se selo već iženi. Dušo moja, beži meni, ne varaj jarana. Svake noći, Dunjo moja, svakog dana brojim sate, mislim na te. Dušo moja, umreh za te. Budi moja, blago meni, ne varaj jarana. Mladost prođe, Dunjo moja, mladost rana. Ja te, dušo, željan osta. Čekanja je bilo dosta, beži meni, o jeseni, ne varaj jarana. Yes.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobro veče, u najavi emisije izdvajamo. Aleksandar Vučić predao dužnost predsjednika Republike Ani Brnabić. Devetorici Srba uhapšenim na području Zubinog potoka produžen pritvor za još 48 sati. Ukrajinske snage pogodile više ruskih vojnih i energetskih postrojenja. Rusi udarili na Harkov i Kijev. Obeležen Međunarodni dan prava javnosti da zna. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 25 stepeni. Aleksandar Vučić predao je na Andrićevom vencu dužnost predsjednici Narodne skupštine Ani Brnabić, koja će na mestu vršioca dužnosti predsjednika Republike biti do predsjedničkih izbora najkasnije do kraja decembra.
1: Ovim zapisnikom obavlja se primopredaja dužnosti između Aleksandra Vučića, predsjednika Republike, koji podnosi ostavku, i Ane Brnabić, predsjednice Narodne skupštine, koja stupa na funkciju vršioca dužnosti predsjednika Republike. Prilikom primopredaje dati je finansijski izveštaj, izveštaj o radu, izveštaj o predmetima, izveštaj o sudskim sporovima i izvršnim postupcima.
0: Brnabićeva je rekla da je čast da primi dužnost predsjednika Republike.
2: Pre svega moram da se zahvalim predsjedniku Aleksandru Vučiću na svoj njegovoj borbi za Srbiju. Mislim da nikada pre nismo imali takvog predsjednika, mislim da nikada više Srbija neće imati predsjednika koji se tako i toliko borio, koliko bio požrtvovan i zaista sve ostalo stavio po

Bila je u Šubertova misa broj 2 u G-duru, D167, slušali smo je u izvođenju Negotinskog pevačkog društva i Gudačkog orkestra, a dirigovao je Danilo Perković. U izvođenju istih umetnika slušat ćemo i Rekvijem opus 48 Gabriela Forea u aranžmanu Edgara Gertejna. Stavovi su Introitus i Kirije, Offertorium, Sanctus, Pie Jesu, Agnus Dei, Libera Me i In Paradisum.

Tačno je 24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Aleksandar Vučić u predsjedništvu Srbije predao je dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić. Ona će na mesto vršioca dužnosti predsjednik Republike biti do predsjedničkih izbora najkasnije do kraja decembra. Ana Brnabić je rekla da je čast da primi tu dužnost i da će čuvati poziciju do izbora novog predsjednika Srbije. Odnosi između Rusije i Srbije nastavit će da se konstruktivno razvijaju i posle dostavke Aleksandra Vučića na funkciju predsjednika Srbije, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. On je rekao da će se kontakti sa političkim rukovodstvom i ekonomskim subjektima u Srbiji nastaviti i podsjetio da su Vučić i ruski predsjednik Vladimir Putin u subotu telefonom o tome razgovarali i razmenili detaljne informacije. Bez obzira na predstojeće izbore, moraju se nastaviti sve aktivnosti koje je moguće realizovati u tehničkom mandatu vlade, rečeno je na sastanku operativnog tima za pristupanje Srbije Evropskoj uniji. Ambasador Danijel Apostolović istakao da je važno da se pripremaju materijali za novu vladu kako bi se obezbedio kontinuitet reformskog procesa i izbeglo gubljenje dragocenog vremena. Devetorici Srba koje su pripadnici takozvane kosovske policije uhapsili na području Zubinog potoka zbog navodnog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva, produžen je pritvor za još 48 sati. Jedan od advokata, Jelena Krivokapić, izjavila je da je odbrana nastojala da opovrgne navode u zahtevu za određivanje pritvora i istakla da u ovom slučaju nema individualizacije i da ni jedan od osumnjičenih nema veze sa delom. Uhapšenim Srbima je i prethodno određena mera zadržavanja do 48 sati. U Ukrajini su ruske snage izvršile masovne udare na Kijev, Harkov i Odesu. Stradalo je najmanje troje ljudi, a povređeno je više desetina. U ruskim napadima u Dnjepropetrovskoj oblasti poginulo je šestoro ljudi, a 28 je povređeno. U Kijevu su pogođene bolnica, farmaceutska kompanija, benzinske stanice i zgrada Akademije nauka. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija počela dodatnu mobilizaciju, kao i da priprema angažovanje još oko 10.000 vojnika iz Severne Koreje, a predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je ukaz o povećanju brojnosti ruskih oružanih snaga. Očekuje se da posrednici održe odvojene razgovore sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država i Irana o izmenjenoj verziji predloga o primirju koji je Iran predstavio u okviru Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Saudijska Arabija je ponovo pokrenula izvoz nafte kroz ključni naftovod Istok-Zapad, pošto je popravljena deonica koja je bila oštećena posle napada dronovima. Sjedinjene Američke Države nastavljaju da insistiraju na sprovođenju primirja u Libanu, poručio je američki državni sekretar Marco Rubio u razgovoru sa premijerom Libana Nalafom Salamom u State Departmentu. Savet regulatornog tela za elektronske medije nije postigao dogovor o proširenju spiska